saingo ikisepuku ikua yopyharehe ha peisa ojapo avei David ha ohoño ndivekuera 400 kuimba'e rupi 200 katu opyta oñangareko imba'ekuérare. Naval ombopochy Davidpe ñamoñe'evépe versículo 14. Peteĩ Naval rembiguái kuérava katu oho he'i Naval rembireko Abigailpe yvy ojeiko'ĩhágui David ombou hembijokuaikuéra omomaiteívo ore járape ha'e katu oñe'epochy eterei chupekuéra. Abigail oikuaavope ojapótava David ombyaty heta tembi'u ogueraha hag̃ua Davidpe ombopochyjera hag̃ua chupe. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 18, 19 ha 20. Pya'e porã Abigail ogueru 200 mbuja mokõi kagui ryru 5 ovecha ka'ẽ 40 kilo trigo maimbe 100 mbujape parral a ñembopiru pyre ha 200 mbujape igo'a ñembopiru pyre umíva ohupíma burro ári ha he'i hembiguaikuérape tapeho cherenonderã cheaháta kurimíe. He'i'ỹre hemba'eve iménape Abigail ojupi burro ári ha ñemiháme oguejýpe yvytýgui upéicha háguinte ohecha David ha hendivegua ouahína ha osẽ hug̃uaitívo. Abigail ohug̃uaitĩ Davidpe tembi'u rehe ojeruréro oñyrõ hag̃ua Navalpe ñamoñe'ẽmína umi versículo 21 ha 22. David ojepy'amongeta ouvo reyete ha'e oñangareko hague umi mba'e Naval oguerekóva rehe yvy ojeiko'ĩháme oipe'a'ỹ rehe chugui mba'eve omyengoviániko chupe ivaíva iporãvare upévare ome'ẽ iñe'ẽ he'ívo ñandejárata chenupãrasy ndahundipáiramo ko'ẽmba vove umi kuimba'ekuéra heseguáva. David ojukapase opavave kuimba'ekuéra hesegua ñamoñe'ẽmína umi versículo 23 a 24 ko capítulo 25 vi Samuel pegua. Abigail ohecha vove Davidpe ogueju hymba burrogui oñesũ ha ojajaivy henondépe ombojávo isyva yvýre ha he'i chupe che ári to'a ivaíva che karai ikatúpa añe'ẽ ndéve ha rejapysakami ko'ã ha'éva rehe. Abigail omombe'u Davidpe mba'eichaguápa iména ha ojerure oñyrõmi hag̃uánte chupe Abigail oñe'ẽve umi versículo 25 guive 28 peve aníkena repenátei Naval rehe ha'éniko ijava ha itavyeterei ajevevoíniko héra Naval he'iséva tekovetavy ha'éko itavyetereihína ndojapoivoi mba'eve iporãva ha che nerembiguái poriahumi ndohechái umi nerembijokuái rembouva'ekue hendápe opáichavo aikuaa porã che karai ñandejára ndohejaihague reñohẽ rey rugui ha remyengovia hembiapo vaívape nde poteẽ rupi ajerure ñandejárape opa nderehe ija'e'ỹvape ha ojaposéva nderehe ivaíva tojehu ko ojehútava Navalpe ha ko'ág̃a ajerure ndéve ko'ã jopói arúva toñemboja'o ne irũnguéra apytépe ha reheja arei hag̃ua chéve nerembiguái poriahúpe aikuaa porã ñandejára oĩtaha opa ára nde ha nderogagua ykére reñorãirõ haguére ñandejára ñorãirõme ha nderejapói haguére mba'eve ivaíva reiko aja pukukue ko'ápe
David oikó.